0: eta minimal eta heula kang web kitu nya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabuduureunana.

0: Bro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarumpet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengecai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Inteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengecai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, tike naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kepala Sipah Sakola. Sikep nyakola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikep nyakola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancrup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung ilmu tanina, padagang jeung ilmu dagangna, politisi jeung ilmu politikna, guru jeung ilmu atikanana.

tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Herdiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Buderenana dina tabuh 17 langkung 57 menit. Nangis ya tajan ayah selawat tarhim kasangakan dina 17 langkung 52 menit. Atuh sakenenan sabadana didugikeun azan maghrib, sim kuring mangwe punur pamit. Salajengnang ke baris diteraskeun ku teh Nia tuduy kareng sina acara. Hapunten tina samudaya kalepatanana. Cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, dina panungtungan tahun 2020 genep, kebon binatang, nu dimaksad kebon binatang Bandung bakal dibuka deui. Pelestarian 10.000 rupa kain batik di rumah Batik Komar. Wartos salengkepna dibaca ku Simkuring Nia Iswara. Pemerintah Kota Bandung nargetkeun kebon binatang Bandung, Bandung Zoo, bisa dibuka deui pikeun masyarakat dina panungtungan tahun 2020 genep. Tapi saacana dioperasikeun deui anu ngokolakeunana kudu bisa ngarengsekeun sajumlah syarat perizinan kaasup analisis ngeunaan dampak lingkungan jeung izin konservasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen proses dibukana deui kebon binatang Bandung merlukeun waktu, alatan, aspek lingkungan jeung kasehatan anu pangutamana. Salah sahiji Bang Balu dina nyusun AMDAL, nyaeta tempat di mana kebon binatang aya di sagedengan wewengkon jeung padumukna anu padet pisan. Farhan oge negeskeun ka anu anyar ngokolakeunana nyaeta Fauna Land ngabogaan kewajiban pikeun ngajalankeun program pelestarian sato luyu jeung katangtuan konservasi, numutkeun Farhan anu ngokolakeun geus sakuduna nepi ka sajentrena jenis sato anu baris dikencarkeun tempatna kalawan jadwal pikeun ngencarkeunana. Rumah Batik Komar ngalestarikeun kurang leuwih 10.000 desain kain pikeun nguatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupa hiji lengkah pikeun mertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kriya kasebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop intrek. Nu dimaksud workshop interaktif pikeun masyarakat kalolobaanana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngaroncatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanyaho. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nonoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha wewengkon. Ngebrakeun pelatihan ngebatik eta dilakukeun kalayan terus-terusan dimimiti di wewengkon Aceh nepi ka Papua. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Raranca ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastranagara dibagiakeun kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dagin Kota Bandung. Kepala Didagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin menten dibukana deui penerbangan Husein Sastranagara bisa ngaroncatkeun deui pangdongdon wisatawan sekaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata balanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung dipikawanoh salaku salah sahiji destinasi wisata balanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara. Utamana wisatawan di Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame didarangdon ku wisatawan. Disagedengan tempat clothing, kegiatan wisata balanja oge katempo di sejumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanagara. Salah sahijinanya eta pasar Kosambi anu acan lila narima pangdongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivitas Bandara Husein bisa ngaronjatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung.
Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

lingkah urang lingkah nu pasti. Dina lingkah neangan rido Gusti. Sanajan tanaga kakuras, urang tetep ikhlas dina kasatiaan iman ka Gusti. Satiana urang kana sikep jujur, mangrupa bekal pikeun yang harepan jaman, anu geus kadeseh ku kaayaan. Di antara urang geus loba nu ninggalkeun sikep satia, satia ngajaga alam anu mere kahirupan, setia ngajaga kehormatan di antara urang jeng urang, setia ngajaga iman jeng takwana

Pengkuhna urang nyekel sikap Satya. Geus tangtu mere ciri kana diri. Diri nu dipapaes ku sikap Hadi. Urang lenyepan sora nu eces.

0: opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda, jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web rukan.